0.1 millimeter. Ajago tskilko nan set da nedi awayaje dalt isigi ashi kego e alapalashkan ahdena anes nat lele da nedi shingo. Akundet uhayu a mape awayaje da holoniki e dobelpe da hozenda. Akundi hue awe palashkan aja e ya ba hojiliago aba na nishko e at ela. Akordi palashkan dan nesgo do baya at eta jo a yo e ye. Haadi gasko eya at edo awayaj belashkan kechikeshkit anant ago eya at ela jo eya di hat aada bitsin wash khashlago jenzen ladi lashkan beida ha geshe aja hwe we belashkan beji geshko a saade belashkan ji geshko a saada mo na atleto lil hala eya belashkan nez na dast ligo aja eya di kon dijiko da ayo haadi gaslela bekeen dijint ligo da ayo betra dahodet nako jo e belashkan nez na dleto lil da nila bela jish hollongo olto yaad e eweyaj elts isigi bela jish hollongo ohat o e eya di de aja eya belashkan igi do binije hat ego ye hi yi rasta da nila Ako di hwe ewe nas no selbig eh. Nle di kwe di moj ishi. Aja bilashkan ji geshigid a isi. Bej do lehko e at adan nila. Ako di ewe aja bilashkan igi eid eya alce. E binit di bitxat na hodet na gohod o eya bilashkan ji gish do leh dane. Ako di cha adi gasgo. Kod o bewej e na hod ego e eya di nle alchosko da. Belashkan banji gishko yaad eta nekot uuhiyu mado ojaadi ajbe we belashkan yi gishigid ayu yenal zidlila eed an lahde khaydat aasi belbaxo zinigi da yi jin ilnaade jih awe aade belashkan hido gishben yeda nila la zil in haz aago akho e yadi ayo aji ye inat jahgod e la di ilchin bidin l inda bin ye bilhinjit ashko aade e yadi weyaj belashkan shada hoki Geshkost abi gachinigo tahat o eya benajt ilkido lehta nila. Ako di eya ade hot o benanish ade yosin got eela. Adod eya di awayaja inis chinigi jo eya di bilashkan beida ha geshe bach daholon got e bilashkan beida ha geshe edalt isi ye e. Edo da di lashkan beida ha di ilkongi nail file da e hot egolto eya ajbe. Belashkan hat abe eyan ji gishko yaad eta nila di belashkan igi eid eya file bejit ishko e alts isko belashkan baas do lil akonde alhoshko do inda do belat na yilnago yaad eta nila. Ako di hwe we belashkan hidish gishjin zengo e di ajibit singi e eya di yago. Ajgo jotkhan to lehti lashkan beida geshi ki eya belashkan bekhat ahne e ajdo ahlo ahot o eya beji gesh to leh ko e bekhagi ki eya ajdo eya jito gishta eya ben yeda nila ahto o deet ohol tsogo hane be hilch adahusit am.

Altolich ado hat ego da nzaha kese. A kohe da ido lichti kont zato ahonegi e ido lichti kones pearson linegi a yisi yegot o e yatro aje yedos nato nat a e yatide kone dot lich ado in da dat indigi benache eid aisid a e bantahati yot as iki 30 miles e be hahats otle. A kodi sudan linigi do shayen e eya dit as a yedo at a kotosin benache ed adohat hi hikata dihago a kodi do satsalatso e holoda e archigo ajita hojilonigits adato e be a de dejot leader dihago potentially a big agent in dacha bahagi a kod a bit eya asadelt ego eyan sikhis e dis twin linigi ed asahajago e at all nish di eya subat hi dikha a yisi yego eya di nihilah anela lante a kodi eyan nere chiyanis niligi jo ebits a yidol bil a kodi su e aje e di chiyan hasht enda yi jahagi e khulpeda hozan a kodi sthi e at onil na nish e do lil nle watat adekwida shibit ol ado a yilla Echo di Sherman jo e aja eya il ad e bezag echo eya achoton nil e di Howard eya nez pierce jo e ad e achandinil kas zaltro e ego eya chudil il eya achoton nidla. Echo di Miles abe e shi eya did a si bahat odle do in da di eya adon nil di shid a nid ahon tlogo eya achon nil nde. Hosbauhozen di con a eisi benache huehotet olzil ado in dan di nere Washington daha aje tzalatso e ya di yego e ya hachije e as tran late benade e ya behote nl e. Eko dis tui e ya di Chief Joseph jo e ya di de e yedol bil. Tzalatso bilag edidot al ade e yachid ego e banahadot al ako di e ya she e adishlil jenizni ako di e ya sirin bul aje e ya ato chadisid ako di da isin tza chadahwisto de e ya di kon Chief Joseph aje god isid o chudot il dazin zinez pirsto o e ya di kon A yisi laton nil dazin zino eya bansi dazi kis a kohat ego da di sirin bol do ya do kata do yil aki do kagi e eya do da da jinne. A ko nez pers ed a bikit jo ka. A ko at endet anahuiz andet da hon nil e belagana bikit ya de do bitsinj tijishint ego eya aha da hon zin. A ko alt ishigo di eya. I see Hadahat a seed or hot o in anish, adagilates a lot so don as pierced or deeds a lot so yeeds a kahagi. A cordi Chief Joseph bedit ninigi aids a dat o. Chidot a law could ego a yadi bansi that's a case. De aid at sojago bit da naji kahande a ea which eha ka. A cordi the quishit as a yed or hot o ea. Not ani dan linigi d abe aji potentially dan linigi ye gohat o eya bada zolle akkordi dada nso den delo hat o eya olta jodi hod ne eya do hat eoda ade da hod ilt ita akkonde di eya tselke dan linigi d eya akkodatza akkonde tzada eya di kon hod ne bil e khaj wada din ish che lo hajo eya di shidine hasht e da de dot eil an le de be na an dat e ad a hat ego e be na an dat e dot zin zin ako di eya nge be na de eya aje kad eya ba da ho zin zin di kon ol da hagi da jne che hagi lat ayu haj eji dan le la eya di chi de dot eil da zin zin hot o eya ban se da zi ki Ako di sidin bul aji shin eya di yego hat o eya adego yil eki hikago aisi yego nik ijin dati do bata zin zin. Ako di kastar jo e sesge ado in dati tzalat sod aisi yego bits isigi eit hidal ya. Di eya tzada do
pahone et ego hot o eia dit isigit hedalia. E kod a sit o ye do chahal hielo hot o ye chas ago kod o eia di kombla gana hane eia ho a don de hatanda ta hot ego e banse dat ze kesta di kon ke ya e beka hajona has andazen zin ako di eia nrecha a to e a chigo a tchogo eia bata hane e. Ado nrecha net a becha dahin deti nat anin lenigiz dat o chayu de qui miliaje na ba kut ego eia di belto nde jako eia o nelchatne. In le Canada deko adeko eian at hit on nelchohat e adon re e archigol tro eiat obig e nahat zidahuido al a kon eiat bitsin shlijidan linigi khatsi e dey let o lel. Ako di eia shla dat emiliaj bitsin shlijid eid ego eia di anat dani tzi. Johat ego eia aja bada hajil net la. Eia di da ntsago bila gana ke da hajit ina hajin da osni. Johat e ako di eia Canada jiko ke ya yihe kai. E miles da hajo ishigi e na ho koshigo e bilhaz a. Ako di miles e hat a da. E di da na nledi. Eid ego ke jo nelligi eid o izin zinda di Nez Pierce khala eya sidin bul e eya di haka dego ajigo naho kushigo ade eya ke da hat em ako di Lakota aji inat ani bidit ol tsol ako eya di ko eid at anko dey nil zindo lil dazin zin ako di ko eid aas a yeid o bit zilo hat o eya aji na nish e eya khanil yahagi e bansit case. Ako kochishi eya hat ego aje Native American history hanet ben hiel naas isnet do.